Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back? Bad apa, back?
2: Rentak

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan, yang bermaksud perasaan yang sangat sedih hingga tiada selera untuk makan dan minum. Dahulunya, Tuan Jamali seorang usahawan berjaya. Walau bagaimanapun, sejak perniagaan beliau muflis akibat kerugian besar yang dialaminya, beliau begitu sedih dan susah hati sehingga air diminum sembiluan. Air diminum sembiluan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

专辑 Rock。Mari kita teruskan pukul 12.01 minit tengah hari untuk anda menanti lagu-lagu rock blues bersama kami mengusi siapa yang jadi rock sehingga pukul 12.01 bersama dengan kumpulan Khalifah.

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi pejabat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Pejabat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan pejabat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemaskini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar. Ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik di Kedah. terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Warosti Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarut dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Awal FM.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Bagi memperkukuh ekosistem industri halal di Sabah, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan cadangan pembangunan tiga kemudahan iaitu Makmal Halal Sabah, Pusat Penyimpanan Sejuk Beku serta Kilang Pemprosesan dan Penyimpanan Beras. Cadangan itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan. Usaha itu bagi meningkatkan keupayaan Sabah dalam sektor pemprosesan makanan, logistik serta jaminan pensijilan halal. Ia di samping memastikan setiap pembangunan memenuhi piawaian dan standard halal yang ditetapkan di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sementara itu, Exco Agama Negeri Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, kerjasama strategik antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekosistem industri halal yang lebih berdaya saing di Sabah. Mengenai perkembangan semasa Hal Ehwal Agama Hal Ehwal Islam di Sabah, Dato' Arifin berkata, kerjasama antara Kerajaan Negeri menerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus diperkukuh melalui perkongsian kepakaran, bimbingan teknikal serta pertukaran pengetahuan bagi menyokong pembangunan industri halal serta memperkasa tadbir urus halal di Sabah. Jelasnya, kepakaran dan pengalaman JAKIM menerusi fasiliti Makmal Analisis Halal Malaysia akan dijadikan rujukan utama dalam membantu perancangan, pembangunan serta pengoperasian Makmal Halal Sabah. Ia sekaligus memperkukuh keupayaan negeri sebagai hub industri halal yang memenuhi standard antarabangsa. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Peminjam pinjaman pengajian Yayasan Sabah sekali lagi berpeluang menikmati insentif rebat melalui pelaksanaan program Rebat Budi Madani 2026 yang akan berlangsung bermula 6 hingga 26 Ogos ini. Inisiatif itu bagi menghargai peminjam yang komited melaksanakan pembayaran balik pinjaman pengajian serta memupuk budaya pembayaran yang mampan. Melalui program itu, peminjam ditawarkan kadar rebat mengikut pelbagai kategori bagi menggalak lebih ramai peminjam menunaikan tanggungjawab pembayaran balik pinjaman pengajian sekaligus menyumbang kepada kelestarian dana tajaan pengajian Yayasan Sabah. Tiga kategori rebat ditawarkan iaitu rebat 30% kepada peminjam kategori aktif bayar yang berhasrat melunaskan keseluruhan baki pinjaman, rebat 25% bagi peminjam tidak termasuk dalam kategori aktif bayar serta 20% bagi peminjam yang membuat pembayaran secara ansuran biasa. Tahun lalu, program seumpama berjaya meningkatkan kesedaran dalam kalangan peminjam untuk menunaikan tanggungjawab pembayaran semula pinjaman pengajian iaitu sebanyak RM8 juta, jumlah kutipan tertinggi sejak Yayasan Sabah ditubuhkan. Lonjakan kes tuntutan faedah lindung 24 jam menjangkau lebih 3 kali ganda sekaligus membuktikan pelaksanaan skim itu adalah langkah tepat ke arah peluasan perlindungan di luar waktu bekerja. Mengikut perangkaan semasa, jumlah permohonan faedah menerusi lindung 24 jam yang direkodkan pada Julai lalu ialah 2,135 kes berbanding 616 kes pada bulan sebelumnya. Bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Julai, Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO telah meluluskan penyaluran faedah melibatkan lebih 90% kes tuntutan dengan jumlah keseluruhan bayaran mencecah RM3.45 juta kepada 2,508 penerima. Faedah yang dibayar kepada penerima merangkumi bayaran ganti belanja perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah pengurusan mayat serta faedah orang tanggungan. Turut dibayar bayaran faedah tertinggi iaitu alatan pemulihan dan implan berjumlah lebih RM2.5 juta. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Awal FM.

0: Jua akan kembali. Kuasa Jua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda tiba lagu bersama anda daripada kumpulan Kulit Musi Zon Kosaro untuk tengah hari. Waktu sekarang pukul 1.54 menit tengah hari.
2: Hai, saya Awi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.

0: Pukul 3 petang fokus berita petang ini, KPM sedia tampung 73,000 murid tahun 1. Pekerja sesa minyak mengaku salah seleweng subsidi diesel. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mukharram Zakaran menerusi berita Tawau FM. Kementerian Pendidikan mempergiat persediaan bagi menampung kira-kira 73,000 murid tahun 1 yang telah mendaftar untuk sesi persekolahan tahun depan. Di Balan Menteri Pendidikan, Wong Kah Woh berkata, Kementerian mengambil langkah awal termasuk menyediakan dan melantik guru baru serta membina bilik darjah tambahan menggunakan sistem binaan berindustri IBS bagi memenuhi keperluan murid. Beliau berkata penempatan murid akan diuruskan mengikut permintaan di kawasan setempat dan kapasiti sekolah oleh pejabat pendidikan daerah bagi memastikan proses kemasukan berjalan dengan lancar. Menurutnya, sebanyak 38 sekolah baru turut diluluskan menerusi belanjawan 2026 berbanding 44 sekolah pada 2005 dan 26 sekolah pada 2024 selaras dengan pertambahan penduduk serta pembangunan kawasan perumahan baru. Katanya langkah itu mencerminkan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Madani dalam memastikan akses pendidikan berkualiti terus diperkasakan mengikut keperluan semasa. Seorang pekerja sesa minyak dipenjara 8 bulan dan dikenakan 4 sebatan oleh Mahkamah Majistret Lahdatu selepas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan menyalahgunakan nombor MyCard milik orang lain bagi mendapatkan subsidi Budi Madani Diesel. Ketua Polis Daerah Lahdatu, ACP Zulbahrin Ismail berkata tertuduh ditahan bersama dua rakan sekerjanya pada Jumaat lalu, namun dua lagi individu terbabit dijadikan saksi pendakwaan. Beliau berkata siasatan dijalankan selepas seorang mangsa membuat laporan polis apabila mendapati kota subsidi Budi Madani Diesel miliknya digunakan sebanyak 4 kali melibatkan 43.01 liter tanpa pengetahuannya. Menurutnya, suspek dipercayai mencatat nombor MyCard pelanggan yang layak menerima subsidi sebelum menggunakan maklumat itu bersama kata laluan penyelia untuk membuat transaksi bagi pelanggan yang tidak layak sekaligus menguat keuntungan secara salah. Sebagian itu, orang ramai dinasihatkan supaya lebih berwaspada ketika menyerahkan MyCard untuk urusan pembelian bahan api dan segera membuat laporan polis jika mengesyaki berlaku penyalahgunaan subsidi. Tiga lelaki termasuk dua warga asing ditahan selepas disyaki memiliki dadah jenis syabu dalam 3 tangkapan berasingan menerusi Optapis yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah BSJND, Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau petang Rabu. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Rosdi Mak Jusof berkata operasi itu membawa kepada rampasan syabu seberat 0.72 gram. Beliau berkata dua suspek ditahan di kawasan Batu 5 Jalan Apas sekira jam 2.10 petang, manakala seorang lagi diberkas di hadapan sebuah rumah di Batu 5 setengah Jalan Apas kira-kira jam 5 petang. Katanya hasil pemeriksaan menemui 3 paket dan 2 paket plastik Lutsinar mengandungi bahan disyaki syabu dengan jumlah keseluruhan seberat 0.72 gram. Menurutnya, semua suspek ditahan bagi membantu siasatan berikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Gaya hidup moden, pemakanan tidak sihat dan kurang aktiviti fizikal dikenal pasti sebagai antara punca utama peningkatan kes kolesterol tinggi serta penyakit jantung dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk golongan muda. Pakar perunding perubatan keluarga klinik kesihatan CERAS, Dr. Wong Ping Fu berkata, kemudahan mendapatkan makanan melalui platform penghantaran dan kecenderungan mencuba makanan tular menyumbang kepada tabiat pemakanan yang tidak sihat. Beliau berkata, masyarakat juga masih mengamalkan gaya hidup sedentari atau kurang aktif dan disarankan melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit sehari, 5 hari seminggu atau membahagikannya kepada 3 sesi selama 10 minit. Menurutnya, Malaysia merekodkan usia serangan jantung pertama kira-kira 10 tahun lebih awal berbanding beberapa negara lain, malah terdapat kes membabitkan individu seawal usia 19 tahun. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai menjalani saringan kesihatan secara berkala bagi mengesan faktor risiko lebih awal supaya rawatan dan perubahan gaya hidup dapat dilakukan sebelum penyakit menjadi lebih serius. Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauziah Aja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: FM.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Ramai daripada kita mengenali sebuah alat permainan yang mungkin tidak sinonim dengan budaya kita, tetapi menarik untuk dimainkan. Boomerang. Ia merupakan sebuah permainan luar yang popular di Australia dan negara-negara Eropah. Alat yang asalnya digunakan sebagai alat pemburuan, kini telah menjadi sebuah alat permainan dan rekreasi dimainkan oleh hampir semua golongan. Namun, tahukah anda apa yang menyebabkan boomerang terbang semula kepada anda setelah dilempar? Secara saintifik, boomerang yang direka bentuk untuk berpatah balik mempunyai bentuk yang khas, biasanya berbentuk L atau V, dengan setiap lengannya menyerupai struktur sayap kapal terbang. Setiap lengan mempunyai keratan rentas berbentuk airfoil, iaitu bahagian hadapan lebih tebal dan bulat, manakala bahagian belakang lebih tirus. Bentuk ini menyebabkan aliran udara bergerak lebih laju di bahagian atas berbanding bawah, lalu menghasilkan daya angkat. Apabila boomerang dilempar dengan sudut dan kelajuan tertentu, kedua-dua lengannya menghasilkan daya angkat yang tidak seimbang kerana satu lengan bergerak lebih laju berbanding yang lain akibat putaran. Ketidakseimbangan daya angkat ini mencetuskan fenomena gyroscopic precession, iaitu perubahan orientasi paksi putaran pada objek yang sedang berputar. Dalam konteks boomerang, kesan ini menyebabkan trajektori penerbangannya melengkung dan akhirnya kembali ke arah pelempar. Selain itu, sudut lemparan yang betul biasanya sekitar 10 hingga 20 darjah dari arah menegak serta kelajuan putaran yang mencukupi memastikan boomerang mengekalkan kestabilan di udara dan menghasilkan laluan melengkung yang sempurna sehingga ia berpatah balik. Ringkasnya, boomerang berfungsi seperti cakera berputar yang mengalami daya angkat yang tidak sekata. Namun demikian, tidak semua boomerang direka untuk kembali. Hanya boomerang dengan bentuk aerodinamik tertentu yang mampu menghasilkan kesan ini.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Perkembangan keselamatan di East Zone wajar disampaikan kepada wakil negara luar. Kerajaan Negeri Persekutuan pertimbang cadangan pengukuhan halal. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Perkembangan positif di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone perlu disampaikan dengan lebih berkesan kepada perwakilan asing termasuk kedutaan dan suruhanjaya tinggi ke negara ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu penting agar mereka dapat menilai semula dan mempertimbangkan penurunan tahap nasihat perjalanan ke Sabah Timur memandangkan tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di kawasan terbabit sejak Januari 2020. Ini sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong antarabangsa untuk datang menikmati pelbagai destinasi pelancongan menarik di pantai timur Sabah. Beliau berkata demikian pada mesyuarat jawatan kuasa bersama S-Zone di Kota Kinabalu. Mesyuarat dipengerusikan bersama Ketua Menteri dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Datuk Hajiji memberi jaminan keadaan keselamatan di S-Zone terkawal selepas melawat 6 pulau di perairan Sabah untuk meninjau pos kawalan serta melihat tahap kesiapsiagaan anggota keselamatan di lapangan. Tambahnya, kerjasama rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dan semua agensi berkaitan akan terus diperhebat bagi memperkukuh keupayaan operasi, aset kesiapsiagaan serta kebajikan anggota keselamatan. Semangat hijrah perlu dibudayakan dalam kalangan generasi muda Islam sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berintegriti dan berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembudayaan semangat hijrah termasuklah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran di samping menjauhi penyalahgunaan teknologi, berita palsu, buli siber serta gejala sosial. Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Tuaran di Tuaran. Teks ucapannya dibacakan Adun Dilantik, Datuk Abdul Kasim Razali. Sambutan Ma'al Hijrah bukan sekadar acara tahunan, malah menjadi wadah memperkukuh perpaduan serta mendorong perubahan sikap, pemikiran dan amalan ke arah kehidupan yang lebih baik. Bagi memperkukuh ekosistem industri halal di Sabah, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan cadangan pembangunan tiga kemudahan iaitu Makmal Halal Sabah, Pusat Penyimpanan Sejuk Beku serta Kilang Pemprosesan dan Penyimpanan Beras. Cadangan itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan. Usaha itu bagi meningkatkan keupayaan Sabah dalam sektor pemprosesan makanan, logistik serta jaminan pensijilan halal. Di samping memastikan setiap pembangunan memenuhi piawaian dan standard halal yang ditetapkan di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah merangkap Exco Agama, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama strategik antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekosistem industri halal yang lebih berdaya saing di Sabah. Mengenai perkembangan semasa Hal Ehwal Islam di Sabah, Datuk Arifin berkata, kerjasama antara Kerajaan Negeri menerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus diperkukuh melalui perkongsian kepakaran, bimbingan teknikal serta pertukaran pengetahuan bagi menyokong pembangunan industri halal serta memperkasa tadbir urus halal di Sabah. Jelasnya, kepakaran dan pengalaman JAKIM menerusi fasiliti Makmal Analisis Halal Malaysia akan dijadikan rujukan utama dalam membantu perancangan, pembangunan serta pengoperasian Makmal Halal Sabah. Ia sekaligus memperkukuh keupayaan negeri sebagai hub industri halal yang memenuhi standard antarabangsa. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Tiga wanita ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta pada Isnin lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han berkata, Pihaknya dimaklumkan oleh Polis Republik Indonesia, Polri, mengenai penahanan tiga wanita berusia antara 30 hingga 39 tahun yang berasal dari Sabah. Siasatan mendapati dua daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan merupakan penagih. Bagaimanapun, jumlah dadah yang dirampas oleh Polri adalah kecil serta dipercayai untuk kegunaan sendiri. Kes penahanan tiga wanita tersebut tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kes penahanan seorang juruterbang mahupun seorang lelaki berusia 22 tahun di Indonesia sebelum ini. Media sebelum ini melaporkan petugas di Terminal 2F lapangan terbang berkenaan berjaya mematahkan cubaan tiga penumpang wanita membawa masuk dadah yang disembunyikan di dalam bagasi dan kasut mereka selepas tiba menerusi penerbangan dari Kota Kinabalu. Sehubungan itu, pihaknya akan mengetatkan lagi prosedur SOP sedia ada di pintu masuk dan keluar negara bagi memastikan Malaysia tidak terus dilabel sebagai negara transit dadah. KPDN komited menggerakkan agenda memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan melalui kolaborasi strategik bersama Kuala Lumpur Fashion Week KLFW 2026. Inisiatif itu sebahagian daripada pelaksanaan gerakan Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia yang merupakan strategi transformasi kempen beli barangan Malaysia, KBBM dan kempen beli barangan buatan Malaysia sejak dilaksana pada 1984. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata, objektif utama Jom Malaysia adalah untuk menggalak rakyat mengutamakan produk tempatan, mengurangkan kebergantungan import serta memperkukuh daya saing industri dan usahawan tempatan termasuk di pasaran antarabangsa. Lebih 50 pereka fesyen dan jenama tempatan dengan 800 rekaan kreatif digayakan dalam program peragaan fesyen berkenaan yang berlangsung sehingga 9 Ogos ini. Program turut diisi dengan pameran jenama, sesi padanan perniagaan, perkongsian industri dan aktiviti libat urus yang menghimpunkan pemain industri fesyen tempatan serta antarabangsa. Program turut melibatkan 28 segmen dengan satu daripadanya julung kali ditampilkan iaitu Fashion Forward Batik Malaysia. Segmen itu menampilkan 10 pereka fesyen tempatan dengan 30 rekaan batik kontemporari menggunakan tekstil batik asli dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Usaha meningkatkan kefahaman Islam dan membina jati diri mualaf terus diperkasa menerusi penganjuran Ijtima Amal Islami Mualaf Madani Ijmam 2026. Selain mempererat ukhuwah sesama saudara baru, program turut menjadi platform memperkasa potensi dan bakat dalam kalangan komuniti mualaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Isnin Ali Asnih berkata, program dengan kerjasama kerajaan negeri bersama MUIS, JAHINS dan agensi berkaitan itu akan terus diperkukuh demi melahirkan komuniti mualaf yang berilmu, berdaya saing, berdikari serta mampu menyumbang kepada kemajuan negeri dan negara.
2: Saya harapkan mereka pertamanya mendalami agama, mendalami pelajaran supaya mereka tidak terpinggir dan mereka tidak sekadar untuk memeluk Islam saja.
0: Dato' Isnin ditemui pemberita selepas majlis perasmian dan penyampaian hadiah sempena Ijmam Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Pelbagai acara dipertandingkan antaranya tilawah Al-Quran, hafazan, azan dan ikhmah, nasyid serta pertandingan video kreatif. Pemenang akan mewakili Sabah ke Ijmam Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu pada September depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perkembangan keselamatan di S-Zone wajar disampaikan kepada wakil negara luar. Kerajaan Negeri Persekutuan pertimbang cadangan pengukuhan halal. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak perubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi, walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi pejabat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Pejabat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat dua kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar jangkaan kontinjen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontinjen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontinjen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM.

0: FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
4: Tadukan!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstrima langsung di RTM Click.

Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Baik, surah apa-apa sedikit pemakluman daripada pihak jawatan air ya. Sabah bahagian Tawau berkaitan dengan operasi pemotongan bekalan air ya. Secara bersepadu bagi akaun-akaun tertunggak. Jadi merap maklum operasi bersepadu ini akan diadakan di daerah Tawau, Merotai dan Pulau Sebatik bermula 10 Ogos hingga 21 Ogos 2026. Jadi sebabkan itu apapun kepada anda semua ya, jangan lupa untuk menyelesaikanlah apa ni bayaran yang tertunggak dengan terus datang ke Jabatan Air Daerah Tawau bagi mengelakkan bekalan air di premis anda dipotong ya. Jadi harap maklum, ini merupakan operasi bersepadu pemotongan akaun tertunggak di Tawau, Merotai, Kelabakan dan Pulau Sebatik bermula 10 hingga 21 Ogos 2026 oleh Pejabat Air Daerah Tawau. Itu antara hebat lagi yang kita kongsikan untuk pemakluman anda.
1: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.
2: Go, Malaysia, go! Anda sedang

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Sabah berselawat 2026.

0: Odisła.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Perkembangan positif di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone perlu disampaikan dengan lebih berkesan kepada perwakilan asing termasuk kedutaan dan suruhanjaya tinggi ke negara ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata usaha itu penting agar mereka dapat menilai semula dan mempertimbangkan penurunan tahap nasihat perjalanan ke Sabah Timur memandangkan tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di kawasan terbabit sejak Januari 2020. Ini sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong antarabangsa untuk datang menikmati pelbagai destinasi pelancongan menarik di pantai timur Sabah. Beliau berkata demikian pada mesyuarat jawatan kuasa bersama S-Zone di Kota Kinabalu. Mesyuarat dipengerusikan bersama Ketua Menteri dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Tiga wanita ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta pada Isnin lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan berkata pihaknya dimaklumkan oleh Polis Republik Indonesia POLRE mengenai penahanan tiga wanita berusia antara 30 hingga 39 tahun yang berasal dari Sabah. Siasatan mendapati dua daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau berkatan dadah dan merupakan penagih. Bagaimanapun, jumlah dadah yang dirampas oleh Polri adalah kecil serta dipercayai untuk kegunaan sendiri. Kes penahanan tiga wanita tersebut tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kes penahanan seorang juru terbang maupun seorang lelaki berusia 22 tahun di Indonesia sebelum ini. Sebagai itu, pihaknya akan mengetatkan lagi prosedur SOP sedia ada di pintu masuk dan keluar negara bagi memastikan Malaysia tidak terus dilabel sebagai negara transit dadah. KPDN komited menggerakkan agenda memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan melalui kolaborasi strategik bersama Kuala Lumpur Fashion Week KLFW 2026. Menterinya Datuk Armiza Mohamad Ali berkata program itu antara lain bagi menggalak rakyat mengutamakan produk tempatan, mengurangkan kebergantungan import serta memperkukuh daya saing industri dan usahawan tempatan termasuk di pasaran antarabangsa. Lebih 50 reka fashion dan jenama tempatan dengan 800 rekaan kreatif digayakan dalam program peragaan fashion berkenaan yang berlangsung sehingga 9 Ogos ini. Program diisi dengan pameran jenama, sesi padanan perniagaan, perkongsian industri dan aktiviti libat urus yang menghimpunkan pemain industri fashion tempatan serta antarabangsa. Program turut melibatkan 28 segmen dengan satu daripadanya julung kali ditampilkan iaitu Fashion Forward Batik Malaysia. Segmen itu menampilkan 10 reka fashion tempatan dengan 30 rekaan batik contemporary menggunakan tekstil batik asli dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Sementara itu, laporan akaun satelit budaya dan kreatif 2024 yang diterbitkan kali pertama oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Disember 2025 menunjukkan industri budaya dan kreatif menyumbang 130.7 bilion ringgit bersamaan 6.8% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Pencapaian itu menunjukkan kreativiti dan khazanah budaya bukan sahaja mempunyai nilai identiti, malah berkembang menjadi antara pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Sumbangan itu, platform KLFW amat signifikan dalam memperkukuh penjenamaan dan meningkatkan daya saing produk tempatan. Usaha itu sejajar dengan agenda kerajaan sebagai objektif penubuhan jawatan kuasa kabinet bagi memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan yang telah diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Julai 2026. Jawatan kuasa itu berfungsi memperkemas hala tuju serta memperkukuh penyarasan antara kementerian dan agensi kerajaan dalam memperkasa promosi, meningkatkan nilai jualan domestik dan ekspor produk tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sulla mântuoran.
1: Sama penuh kerajaan negeri Sabah. Sabah berselawat yang diadakan sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri 2026 ini antara lain bertujuan menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah, mengukuhkan ukhuwah serta mendekati masyarakat melalui pendekatan dakwah yang berilmiah dan berseni. Untuk makluman, program Sabah Berselawat ini akan disiarkan secara langsung

transformasi sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan AI serta robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. Menurut beliau, 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. Sementara itu, pemain industri digesa memperkukuh aspek keselamatan siber, penggunaan AI secara bertanggungjawab serta keupayaan digital. Datuk Seri Fahmi menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat dan dilindungi. RTI memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pandangan serta cadangan penonton dan pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTI berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kebangsaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM serta kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran serta melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
2: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dalam pada itu, pejabat awam diingatkan supaya mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, pejabat awam perlu memahami perkembangan politik semasa bagi menghayati dasar kerajaan. Namun, tidak boleh terlibat dalam politik kepartian. Katanya, penyampaian perkhidmatan mesti berlandaskan integriti dan kepentingan rakyat.
2: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi pejabat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Pejabat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Mengulas mengenai isu laporan RCI Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau pecah amanah berkaitan TH. Beliau berkata tindakan sewajarnya perlu diambil jika laporan RCI mendapati berlaku pelanggaran tadbir urus.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak
3: yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tadbir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Kerajaan mempelawa pihak berkepentingan mengemukakan cadangan dan maklum balas bagi menangani lambakan produk import termasuk di platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, setiap syor akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan. Usaha itu bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada produk import serta memperkukuh produk tempatan.
4: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Mesyuarat pertama jawatankuasa itu dijangka diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Luar negara, Itali mengeluarkan amaran haba tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Jabatan Kesihatan Itali memaklumkan cuaca panas ekstrim bersama kelembapan tinggi berisiko kepada kesihatan warga emas dan kumpulan rentan lain. Tidak terkecuali mereka yang aktif secara fizikal. Gelombang haba serta kemarau dijangka berterusan hingga pertengahan Ogos. Di Jerman, hampir 12,000 kematian akibat faktor berkaitan haba direkodkan setakat tahun ini. Agensi Kesihatan Awam Jerman memaklumkan sebahagian besar kematian berlaku ketika gelombang haba melampau pada penghujung Jun apabila suhu mencecah sekitar 40 darjah Celsius. Dengan kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu saja, iaitu antara 22 hingga 28 Jun. Golongan berusia 85 tahun ke atas merupakan kumpulan paling terjejas. Sukan Badminton Korea Masters 2026. Tiga pasangan bergula lelaki negara layak ke pusingan suku akhir esok dengan satu tempat di separuh akhir pasti milik Malaysia. Apabila Ti Kai Woon dan Yap Roy King berdepan rakan senegara Aaron Chia dan Aaron Tai, Man Wei Chong dan Soh Bu Yi pula akan berdepan pasangan India Krishna Prasad Garaga dan Pufti Krishnamurti Roy. Selain itu, tiga pasangan bergu campuran negara turut akan beraksi pada suku akhir yang dijadualkan bermula 12.30 hari esok waktu Malaysia. Akhir sekali, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Muhammad Taibi berazam menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada Sukan Asia nanti. Jonathan Wong berkata penggunaan pistol baru memberi keyakinan untuk mencipta keputusan lebih baik. Manakala Nur Suryani mahu pingat emas melengkapkan koleksi pencapaiannya pada penampilan ke-6 temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ultra 5G pacu transformasi pelbagai sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Itu dia tadi, Biarkan Aku Jatuh Cinta daripada ST12. Orang selalu kata bila kita sedang jatuh cinta, dunia rasa lebih indah. Tapi ada juga yang kata ibarat berada di langit ketujuh. Kebetulan lagu selepas ini, Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

kecerdasan buatan AI, sains komputer dan pertanian berteknologi tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memberi perhatian serius isu jalan akses ke Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah dan masalah banjir di Politeknik Kota Kinabalu PKK. Ketua Setiausaha KPT Dato' Dr. Aminuddin Hasim berkata, penelitian menyeluruh sedang dilaksana bagi mencari penyelesaian kedua-dua isu berkenaan. Beliau ditemui pemerintah selepas mengadakan lawatan di PKK dan UiTM Cawangan Sabah. Kerajaan Sabah terus memperkukuh komitmen dalam bidang penyelidikan marin dan pembangunan ekonomi biru menerusi penganjuran Hari Terbuka Kapal Penyelidikan Tan Kah Kee, RVTKK. Lawatan kapal penyelidikan itu mencerminkan hubungan kerjasama yang kukuh antara Malaysia dan China dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan penyelidikan marin. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratih berkata, kehadiran kapal penyelidikan dari China ini dilengkapi kemudahan moden bagi menyokong kajian biodiversiti, perikanan, perubahan iklim serta pemetaan dasar laut.

Pemasangan 177 lokasi internet satelit Starlink di sekolah-sekolah seluruh Sabah dijangka memperluas capaian internet, khususnya di kawasan pedalaman dan kepulauan. Pengerusi Sabahnet, Dato' Azman Roslan berkata, 10 daripada lokasi berkenaan terletak di daerah Keningau menerusi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Inisiatif itu bagi memastikan lebih ramai pelajar menikmati capaian internet pantas dan stabil demi kelangsungan pembelajaran. Dato' Azman berkata demikian selepas merasmikan program Google Educator Best peringkat daerah Keningau di SK Bingkor. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Awal FM

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advanced atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus menjaminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan keuangan berjumlah $750 juta kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Keuangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM